Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc Phoebe, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Hoài Hương và Bích Hải xin kính chào quý thính giả thân thương. Hôm nay là ngày 21 tháng 6, nhằm mùng 7 tháng 5, năm Bính Ngọ. Chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi trên băng tần 98.1 FM từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình này, xin mời quý thính giả vào Google đánh dòng chữ 4EB Vietnamese Sunday 1800 thì các chương trình cũ và mới sẽ hiện ra theo thứ tự để nghe. Trong chương trình phát thanh một tiếng đồng hồ tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ chương trình như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục đặc biệt sau đây. Tiết mục thứ nhất, một quân đội bị lãng quên. Thứ hai, tưởng nhớ giáo sư Richard Scollier. Thứ ba, nhà tôi 7 người đi, 3 người đến. Ngoài ra, trong chương trình sẽ có những bản nhạc chọn lọc. Mong quý thính giả đón nghe. Chương trình phát thanh tối nay do Bích Hải và Hoài Hương cùng biên soạn thực hiện. Như thường lệ, sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Trước tiên là tin Việt Nam. Tin người Việt tại Nhật. Mấy hôm nay cứ mở mái ra là thấy rộ các vụ ăn cắp ở Nhật. Đầu tiên là năm cô gái ăn cắp Cherry đã ăn cắp còn hãnh diện, vừa chửi thề, vừa quay video rồi khoe lên mạng xã hội nên mới bị bắt. Trước đó đã có vụ 50 trái dưa lưới ở Fukui. Nay lại bắt giữ 6 thanh niên người Việt đã vào khu nhà kiến trộm 112 trái dưa lưới tại Asahi Chiba, Nhật Bản. Điều khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối là họ giải thích chỉ muốn ăn thử xem dưa lưới Nhật có hương vị thế nào. Nhưng trớ trêu thay ở chỗ, số dưa này còn chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trồng cây cả năm chỉ đợi ngày hái quả, thế mà vợ chồng một chị chủ vườn người Việt tại Nhật phải ngậm đắng nuốt cây, nhìn khu vườn mận bị hái sạch trái ngon khi đang vào mùa thu hoạch, để lại cảnh tang quang chà đạp lên bao nhiêu công sức suốt một năm trời của gia đình chị. Càng đau lòng hơn, khi đó lại là đồng hương. Số mận ăn cắp này đang được kẻ gian ngang nhiên rao bán như đồ nhà trồng được. Tại Shiga, ba người Việt bị bắt sau khi làm bốc hơi 10 tấn dây đồng từ nhà máy điện mặt trời, thiệt hại gần 2,8 tỷ đồng. Trước đó, cảnh sát cũng bắt giữ 2 trong 3 đối tượng đó với tội sử dụng giấy lái xe giả để bán 3 tấn dây đồng cho một cơ sở thu mua phế liệu tại thành phố Yatomi, khoảng 4,7 triệu yên, khoảng 820 triệu đồng Việt Nam. Theo phía cảnh sát, từ đầu năm đến nay, riêng tỉnh Shiga đã ghi nhận ít nhất 15 vụ trộm dây đồng. Vụ 4 người ăn cắp đồ trong siêu thị ở Nhật, 3 người ăn cắp khoảng 100 kg gạo hiệu nổi tiếng của Nhật. Vô trang trại ăn cắp hàng ngàn trái bắp, họ ăn cắp để bán lại chứ không phải vì họ đói quá, ăn cắp 1-2 trái để đỡ lòng. Chỉ vì vài trái cherry, trái dưa, bắp mà đánh đổi quá nhiều thứ, hình ảnh cá nhân, sự tin tưởng của người khác và cả cái nhìn dành cho cộng đồng người Việt đang sinh sống. Làm việc tử tế mỗi ngày nơi đất khách, một phút thiếu suy nghĩ có thể để lại hậu quả rất lâu. Mong rằng những câu chuyện như thế này sẽ sớm dừng lại để cộng đồng mình còn không còn xuất hiện trên mặt báo theo cách chẳng ai mong muốn. Đó chỉ sơ qua bên Nhật thôi, chưa kể đến bên Đại Hàn, Đài Loan, kể cả bên Úc nữa.
0: Hà Nội giải tỏa, người dân mất nhà đất được tái định cư như thế nào? Chất lượng tái định cư được đặc biệt quan tâm khi hàng trăm ngàn người dân bị mất đất, mất nhà để phục vụ các dự án trong quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Trong dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, vẫn còn nhiều điều bất định. Trong khi nhà đã bị phá dỡ hoặc thuộc diện giải tỏa, thì bài toán ở đâu vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng đối với nhiều người. Có nhiều nguyên nhân, bao gồm không có đối thoại minh bạch giữa chính quyền, nhà đầu tư và người dân, cũng như tốc độ giải tỏa quá nhanh khiến tái định cư không theo kịp. Bài toán tái định cư thực ra không chỉ là một việc đổi chỗ ở, đền một chỗ ở mới cho người bị mất nhà. Quan trọng hàng đầu, nếu không muốn nói là quan trọng nhất để đảm bảo việc tái định cư được bền vững là sinh kế cho người dân. Với nhiều người, tái định cư đồng nghĩa với mất đi công việc kiếm sống hiện tại. Tái định cư ở đâu? Báo cáo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dự trù các khu đô thị tái định cư sẽ được bố trí tại một số khu vực như Long Biên, Lĩnh Nam, Bát Tràng. Việc đầu tư xây dựng các khu này do liên danh Taco, Hòa Phát, Đại Quang Minh đề xuất đảm nhiệm. Theo kế hoạch hiện tại, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, với khoảng từ 40.000 đến 42.000 căn hộ định cư. Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, với khoảng từ 15.000 đến 16.000 căn hộ định cư. Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Quy, quy mô khoảng 700 ha, hiện đang được hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000 đến 18.000 lô đất định cư. Nhà đã bị phá dỡ, đất đã bị thu hồi, tiền đền bù không qua thương lượng bình đẳng. Giờ đây, ở đâu, tái định cư như thế nào? Đang là câu hỏi mà nhiều người dân Hà Nội phải đối mặt.
2: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station sponsor.
3: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được Chính phủ Úc Canberra ủy quyền. Station sponsor.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Trung Quốc và Lào thành lập quỹ đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác Mekong. Thông tin do Tân Hoa Xã loan báo ngày 18 tháng 6. Mục tiêu là giúp đỡ hợp tác Lankin Mekong. Quỹ này cung cấp các khoản tài trợ cho các dự án quy mô vừa và nhỏ tại Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Thông báo được đưa ra sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Bắc Kinh của Chủ tịch Lào Thonglao Sisulit đầu tháng 6 này. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ số tiền được phân bổ cũng như loại dự án sẽ được hỗ trợ.
0: Vũ khí tự động. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế khẩn cấp hành động. Tại Hội đồng Nhân quyền ở Geneva hôm 15 tháng 6 năm 2026, Cao ủy Nhân quyền Volker Turk nhấn mạnh, viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo trị giá hàng tỷ đô la bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và trị giá hàng tỷ đô la, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và phi lý tột cùng của chiến tranh. Cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tế này đặt ra, thống nhất một tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng dân thường và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.
1: Liên Hợp Quốc chỉ trích Liên Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang các nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk hôm 20 tháng 6 vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên minh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm 17 tháng 6 đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, một cải cách Liên minh châu Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết các thỏa thuận để thiết lập các trung tâm giam giữ bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng, không ai nên bị trả về nơi các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
0: Một nghệ sĩ Nga từng chỉ trích Tổng thống Putin bị sát hại gần nhà riêng ở Ba Lan. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, công tố viên quận ở Lublin cho biết nghệ sĩ Simeon Skripetsky, nổi tiếng với những bức tranh châm biếm Tổng thống Vladimir Putin, đã bị bắn chết ngày 15 tháng 6 bằng 3 phát đạn. Khi ngã xuống, nạn nhân bị kẻ tấn công tiếp cận và bắn thêm 2 phát nữa ở cự ly gần. Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ, nhưng chưa bị buộc tội. 3 ngày trước khi bị sát hại, ông biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin với một bức tranh biếm họa làm liên tưởng đến Tổng thống Nga Putin cùng với lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin.
1: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang Logistics Landris trị giá 30,45 tỷ đô la nối hai cảng biển nước sâu mới Champon trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranon dọc theo bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa. Nếu được thực hiện, tàu thuyền của Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca, cũng là điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
2: Vào mùa đông, các bệnh như cúm, COVID-19 và virus hợp bào hô hấp, thường gọi là RSV, dễ lây lan hơn. Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm nguy cơ bị bệnh nặng và phải nhập viện. Vaccine phát huy tác dụng bảo vệ mạnh nhất trong vài tháng đầu sau khi tiêm. Vì vậy, quý vị nên đi tiêm ngay từ bây giờ để được bảo vệ trong suốt mùa đông. Quý vị có thể tiêm vaccine cúm, COVID-19 và RSV cùng lúc hoặc tiêm vào các lần khác nhau đều an toàn. Theo chương trình tiêm chủng quốc gia, vaccine ngừa cúm và RSV được cung cấp miễn phí cho những người lớn tuổi đủ điều kiện. Riêng vaccine COVID-19 thì miễn phí cho tất cả mọi người. Hãy hỏi ý kiến nhân viên y tế ngay hôm nay để biết lựa chọn nào là phù hợp nhất với quý vị. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập health.gov.au/winter-vaccinations. Thông điệp này được thực hiện với sự phối hợp của chính phủ Úc.
4: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
5: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
6: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
7: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
8: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc, Canberra. Station sponsor.
1: Tiếp đây là phần tin Úc Châu. Sinh viên Việt Nam lo ngại trước đề xuất siết visa của Boris Johnson nhằm đánh đồng tất cả du học sinh. Trong thông cáo báo chí công bố ngày 9 tháng 6, bà Johnson cho rằng hệ thống thị thực du học hiện nay đang bị lạm dụng thông qua hiện tượng cool hopping, chuyển đổi khóa học liên tục, cũng như việc sử dụng thị thực bắt cầu để kéo dài thời gian lưu trú tại Úc. Bà lập luận rằng nhiều sinh viên quốc tế không đến Úc với mục đích học tập thật sự, mà nhằm tìm kiếm cơ hội làm việc và định cư lâu dài. Và trong những lập luận chính của bà Henson là sinh viên quốc tế đang gây áp lực lên thị trường nhà ở. Theo đề xuất của Đảng One Nation, những sinh viên bỏ dở khóa học sẽ không được phép ở lại Úc bằng thị thực bắt cầu để nộp hồ sơ xin học tiếp trong nước. Thay vào đó, họ sẽ phải trở về quốc gia xuất phát và nộp đơn từ nước ngoài. Chính sách này cũng đề xuất hạn chế khả năng kháng cáo của những người bị từ chối thị thực. Tuy nhiên, nhiều sinh viên quốc tế và chuyên gia di trú cho rằng đề xuất trên có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn du học sinh đang học tập nghiêm túc, trong khi chưa chứng minh được mối liên hệ rõ ràng giữa sinh viên quốc tế với những vấn đề mà bà Henson đề cập. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt để thu hút sinh viên quốc tế, các chính sách mang tính hạn chế mạnh có thể khiến Úc đánh mất lợi thế. Nếu bắt buộc sinh viên phải quay về nước để nộp hồ sơ mới, điều đó sẽ gây gián đoạn việc học, làm tăng chi phí và có thể khiến nhiều người lựa chọn quốc gia khác thay vì quay lại Úc.
0: 500 căn nhà sắp được xây tại phía bắc Brisbane. Chính quyền Queensland vừa công bố kế hoạch phát triển khu dân cư hỗn hợp tại khu đất từng thuộc sở hữu chính phủ ở phía bắc Brisbane. Theo dự kiến, việc xây dựng sẽ khởi công trong vài tháng tới. Khu đất rộng 6.44 hectare theo Charlotte Blakey, Phó Thủ tướng Queensland, kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển bang, cơ sở hạ tầng và quy hoạch dự án sẽ gồm 207 căn nhà liền kề, một cơ sở chăm sóc người cao niên với 108 giường và 64 căn nhà giá rẻ được triển khai cùng tổ chức Mission Australia Housing. Tuy nhiên, dự án không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ cộng đồng địa phương vì ngại việc phát triển mới sẽ tạo thêm áp lực lên hạ tầng vốn đã quá tải. Chính phủ Queensland cũng đang xem xét hơn 3.000 hectare đất công khác để tiếp tục mở rộng phát triển nhà ở trong giai đoạn tới.
1: Tin sức khỏe, chuyên gia cảnh báo đại dịch tiếp theo gần như chắc chắn sẽ xảy ra, có thể nguy hiểm hơn COVID-19. Nước Úc đang trải qua đợt bùng phát bệnh bạch cầu nghiêm trọng nhất trong 35 năm qua, với 220 ca được ghi nhận trên toàn quốc. Dịch bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc trực tiếp. Khu vực phát bệnh tập trung lãnh thổ Bắc Úc và Tây Úc nhưng đã lan sang Queensland và Nam Úc. Khi nhiễm bệnh, 25% bệnh nhân phải nhập viện, chích ngừa là cách duy nhất và hiệu quả nhất để đề phòng bệnh bạch cầu. Giới chức y tế đang khuyến cáo người dân hãy kiểm tra lại lịch chích ngừa và chích mũi nhắc lại nếu cần thiết. Sự sụt giảm tỷ lệ chích ngừa trong cộng đồng là lý do khiến căn bệnh vốn gần như biến mất này tái xuất.
0: Úc phát hiện ca nhiễm cúm gia cầm H5 đầu tiên. Thông báo ngày 20 tháng 6, 2026 của chính phủ Úc cho thấy cúm gia cầm H5 đã lan rộng trên mọi lục địa. Chủng virus này được phát hiện ở một loài chim biển di cư tại một khu vực hẻo lánh ở Tây Úc và đã được cơ quan khoa học quốc gia xác nhận. Trong buổi họp báo tại Canberra, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc xác nhận rằng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu chết hàng loạt hoặc nhiễm bệnh ở gia cầm. Chủng H5 đã gây ra bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao ở gia cầm, chim hoang dã và các loài động vật có vú trên toàn thế giới. Động vật có vú sống ở biển cũng bị nhiễm bệnh. Nhiều trường hợp nhiễm bệnh cũng được phát hiện ở các loài động vật khác như mèo, dê, lạc đà, alpaca và lợn.
9: Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
0: Thông báo của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, tiểu bang Queensland về việc Tết Trung Thu 2026. Vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối, ở Ho Greenfield Complex, Netball Court, Freeman Road, Richland, 4077, chúng tôi phát quà và lồng đèn miễn phí, free gift bag and lantern, các gian hàng thức ăn, quảng cáo, múa lân, vẽ mặt, văn nghệ và pháo bông.

0: Quý thính giả vừa nghe qua bản hợp ca mang tựa đề Mừng Ngày Quân Lực 19 tháng 6 của nhạc sĩ Tuấn Hải do nhóm hợp ca Brisbane trình bày. Cũng thêm, Hoài Hương cũng nhắc thêm là nhạc sĩ Tuấn Hải hiện ông vẫn còn khỏe mạnh và đang sống ở thành phố Brisbane. Và để tưởng nhớ một cái ngày đáng nhớ đó, chúng tôi xin mời quý vị nghe qua giọng đọc của Bích Hải và Hoài Hương qua bài viết Một quân đội bị lãng quên của soạn giả Phạm Sơn Liêm.
1: Có những người lính được lịch sử ghi tên bằng tượng đài. Có những người lính được cả thế giới nhắc nhở qua sách vở và phim ảnh. Nhưng cũng có những người lính chiến đấu suốt tuổi thanh xuân, đổ máu trên từng tấc đất quê hương, rồi dần bị phủ mờ trong những trang sử của thời cuộc. Đó là người lính Việt Nam Cộng Hòa. 20 năm chiến tranh, 20 năm sống giữa tiếng pháo kích, tiếng trực thăng, tiếng gọi ới nhau giữa khói lửa chiến trường. Từ đồng bằng sông Cửu Long đến cao nguyên Kon Tum, từ Khe Sanh, Quảng Trị đến An Lộc, Bình Long. Hàng trăm ngàn người lính đã đứng lên bảo vệ miền đất mà họ gọi là quê hương. Nhiều người nằm lại nơi rừng sâu biên giới. Nhiều người trở về với thân thể không còn nguyên vẹn. Nhiều người bước vào trại tù sau năm 1975. Và có những người mãi mãi nằm lại dưới lòng biển Đông trên những con thuyền vượt biên tìm tự do. Lịch sử có thể còn những tranh luận, quan điểm chính trị có thể khác nhau, nhưng sự hy sinh của người lính thì không thể phủ nhận. Máu đã đổ là thật. Nước mắt của những người vợ chờ chồng là thật. Nỗi đau của những người con mất cha là thật. Và lòng can đảm của những người đã chiến đấu đến cùng cũng là thật. Cuốn sách Một quân đội bị lãng quên của giáo sư Andrew Weiss không phải là một bản cáo trạng, cũng không phải một lời biện hộ. Đó là lời nhắc nhở rằng người thật, việc thật, phía sau những con số thống kê và những bản đồ tác chiến là những con người bằng xương bằng thịt, những người yêu nước theo cách của họ, đã chiến đấu theo lời thề của họ, tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, và đã trả giá bằng chính cuộc đời mình. Bài viết này xin được cúi đầu trước những người lính.

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những cánh rừng Trường Sơn đã xanh trở lại. Những hố bom năm nào đã thành ruộng lúa. Những người lính già còn sống sót, giờ tóc bạc như mây. Nhưng ở đâu đó, trong những trang sách lịch sử phương Tây, vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Đó là hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2000, một giáo sư sử học người Mỹ tên Andrew Wyeth đặt chân đến Việt Nam. Ông sang đây để tìm hiểu về cuộc chiến của nước Mỹ. Nhưng rồi, ông phát hiện ra một sự thật khác, một cuộc chiến của người Việt. Một quân đội đã chiến đấu suốt 20 năm, nhưng gần như bị xóa khỏi lịch sử. Tại Huế, ông gặp cựu sĩ quan Phạm Văn Đính. Người sĩ quan ấy từng chỉ huy đơn vị chiến đấu giữa những trận mưa pháo dữ dội của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Một buổi chiều, ngồi bên ly cà phê cũ kỹ, Andrew hỏi, ông đã chiến đấu bao lâu? Ông Đính nhìn xa xăm.
1: Gần cả tuổi trẻ.
0: Và cuối cùng, người cựu sĩ quan khẽ cười buồn.
1: Cuối cùng thì lịch sử quên mất chúng tôi.
0: Câu trả lời ấy khiến Andrew chết lặng.
1: Ít lâu sau, ông gặp một người khác, thiếu tá Trần Ngọc Huế, một người lính nổi tiếng của chiến trường quân đoàn 1, người đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng trong chiến dịch Lam Sơn 719 tại Hạ Lào. Sau trận đánh đó, ông bị thương nặng, bị bắt, bị giam cầm suốt 13 năm trong các trại tù cộng sản, thêm 6 năm quản thúc, gần 20 năm cuộc đời tan biến sau song sắt. Andrew hỏi, điều gì khiến ông vẫn tiếp tục chiến đấu? Ông Huế trả lời rất chậm, vì sau lưng tôi là gia đình tôi, là quê hương tôi, là những người dân không có súng. Nếu chúng tôi bỏ chạy, ai sẽ đứng lại? Andrew kể rằng khoảnh khắc ấy ông đã hiểu. Ông không còn nghiên cứu chiến tranh nữa. Ông đang nghiên cứu số phận con người. Từ đó, ông bắt đầu lần theo những dấu chân bị bỏ quên. Ông đọc hàng ngàn tài liệu, phỏng vấn hàng trăm cựu chiến binh, lật lại từng trận đánh và ông tìm ra nhiều điều gây sửng sốt. Trong rất nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, người ta kể rất nhiều về lính Mỹ, nhưng gần như không kể gì về những người lính Việt Nam đã chiến đấu bên cạnh họ, như thể họ chưa từng tồn tại.
0: Mậu Thân 1968. Thế giới nhớ đến những người lính thủy quân lục chiến Mỹ chiến đấu tại Huế. Đó là sự thật. Họ đã chiến đấu anh dũng, nhưng đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Trong từng con hẻm đẫm máu của thành nội Huế, trong từng bức tường loang máu, trong từng căn nhà đổ nát, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng đang chiến đấu, không lùi bước, không đầu hàng. Đại đội Hắc Báo, các đơn vị nhảy dù, thủy quân lục chiến, bộ binh, địa phương quân, nghĩa quân, họ chiến đấu từng mét đất, từng góc phố, từng căn phòng. Nhiều nơi không có pháo binh, không có xe tăng, chỉ có khẩu súng trên tay và ý chí phải giữ thành phố. Một trung sĩ trẻ nhìn đồng đội ngã xuống, anh nghiến răng, không được lùi. Sau lưng mình là Huế và họ tiếp tục tiến lên.
1: Rồi đến Lam Sơn 719, năm 1971, lần đầu tiên quân đội miền Nam tiến sang đất Lào mà không có quân chiến đấu Mỹ đi cùng, khắp các ngọn đồi, khắp các cánh rừng máu đổ như mưa. Một tiểu đoàn bị bao vây lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Người lính trẻ hỏi tiểu đoàn trưởng Trần Ngọc Huế, thưa thiếu tá, mình còn sống trở về không? Ông nhìn những khuôn mặt đen sạm vì thuốc súng, không biết. Nhưng còn thở thì còn đánh. Đó không phải khẩu hiệu, đó là thực tế. Khi chiến dịch kết thúc, chỉ còn 26 người sống sót. 26 người, từ một đơn vị hàng trăm lính, rồi

0: Đến mùa hè đỏ lửa 1972, Quảng Trị, Kon Tum, An Lộc, ba cái tên làm rung chuyển chiến tranh Việt Nam, từng sư đoàn Bắc Việt tràn xuống như thác lũ, xe tăng, pháo binh, hỏa tiễn, hàng chục ngàn quân. Nhưng họ không gặp một quân đội tan rã như tuyên truyền từng mô tả. Họ đụng những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang tử thủ. Tại An Lộc, một sĩ quan nói với thuộc cấp: nếu thành phố này mất, Sài Gòn sẽ rung chuyển. Người lính trẻ gật đầu: vậy thì tụi mình chết ở đây. Thành phố không mất, An Lộc đứng vững, Kon Tum đứng vững, Quảng Trị rồi được tái chiếm. Đó là những chiến thắng mà lịch sử thế giới ít khi nhắc tới. Vậy vì sao miền Nam thất thủ?
1: Đó là câu hỏi đau đớn nhất. Không phải vì người lính không chiến đấu, không phải vì họ thiếu can đảm, không phải vì họ không đổ máu. Hơn 200.000 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống. Hàng triệu gia đình mất cha, mất chồng, mất con. Không một dân tộc nào trả giá như thế nếu họ không tin vào điều mình đang bảo vệ. Nhưng một quân đội được xây dựng để chiến đấu trong liên minh, khi đồng minh rút đi, khi viện trợ bị cắt, khi nhiên liệu không còn, khi đạn binh phải tiết kiệm từng viên, khi xe tăng nằm bất động vì thiếu phụ tùng, thì cuộc chiến trở thành một cuộc chiến không cân sức. Ngày cuối cùng của cuộc chiến, nhiều người lính vẫn còn chiến đấu, nhiều người chọn ở lại, nhiều người vào tù, nhiều người vượt biển, nhiều người nằm lại ngoài khơi. Và rồi lịch sử dần khép lại, nhưng không phải sự thật. Sự thật là có một quân đội đã chiến đấu suốt 20 năm. Có những người lính đã hy sinh tuổi trẻ, gia đình và mạng sống của mình. Có những người anh hùng không được dựng tượng, không được nhắc tên trong sách giáo khoa, không được thế giới biết đến. Nhưng họ đã tồn tại, đã từng tồn tại, đã từng chiến đấu, đã từng ngã xuống. Và giáo sư Andrew Weir đã nói: quý vị là những người anh hùng và tôi chỉ là người kể lại câu chuyện của quý vị. Đôi khi, điều công bằng nhất mà lịch sử có thể làm là nhớ lại những người bị lãng quên. Quý thính giả vừa nghe qua bài viết thật cảm động, thật đớn đau của tác giả Phạm Sơn Liêm nhân ngày 19 tháng 6.

0: Tiếp theo mời quý thính giả nghe bài tưởng nhớ giáo sư Richard Schuyler, sự hy sinh vĩ đại của bệnh nhân. Chia sẻ một câu chuyện y học khiến cho bất cứ ai biết về chuyện của ông cũng phải nghẹn ngào. Đó là hành trình của giáo sư Richard Schuyler, chuyên gia ung thư hàng đầu thế giới. Có những con người vĩ đại đến mức ngay cả khi đứng trước bờ vực của cái chết, họ vẫn chọn cách cống hiến trọn vẹn cho sự sống của nhân loại. Hôm nay thế giới y khoa toàn cầu nghiêng mình từ biệt một quyền thoại như thế, giáo sư Richard Schuyler, nhà nghiên cứu ung thư lỗi lạc toàn cầu, người từng được vinh danh là người Australia của năm 2024. Ông qua đời ở tuổi 59 vào ngày 7 tháng 6, 2026. Bản án tử hình ở đỉnh cao sự nghiệp, giáo sư Richard Schuyler từng là một trong những khối óc lỗi lạc nhất thế giới về bệnh lý học ung thư hắc tố da. Ông cùng với cộng sự tại Viện Melanoma Úc, ông đã cứu sống hàng ngàn người, nhưng nghịch cảnh ập đến tàn nhẫn khi vào tháng 5 2023, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não ác tính và tàn khốc bậc nhất với tiên lượng sống vô cùng ảm đạm. Khi đối mặt với cái chết, ông chọn cách để lại sự sống cho nhân loại. Quyết định lịch sử, bệnh nhân số 0. Thay vì chọn phác đồ điều trị tiêu chuẩn để kéo dài chuỗi ngày an toàn, ngắn ngủi, giáo sư Schuyler đã đưa ra một quyết định chấn động. Cùng với người đồng nghiệp thân thiết là giáo sư Georgina Long, ông quyết định biến chính cơ thể mình thành một phòng thí nghiệm sống. Ông tự nguyện trở thành bệnh nhân số 0, áp dụng phương pháp liệu pháp miễn dịch chưa từng có tiền lệ, vốn được dùng cho ung thư da, trực tiếp lên khối u não của mình ngay trước khi lên bàn mổ. Đây là một ván cược khổng lồ với sinh mạng, nơi ông chấp nhận đối mặt với rủi ro và tác dụng phụ chưa từng được ghi nhận.
1: Di sản bất tử để lại cho đời. Giáo sư hiểu rằng phương pháp này có thể không cứu được ông, nhưng ông muốn để lại một tấm bản đồ cho thế hệ mai sau. Nhờ sự hy sinh quả cảm đó, khối dữ liệu vô giá từ quá trình điều trị của ông đã giúp các nhà khoa học giải mã được các hệ miễn dịch chống lại ung thư não. Chuyến đi của ông đã mở ra cánh cửa hy vọng rực rỡ, đưa chúng ta tiến đến một bước dài, tới ngày chữa dứt điểm căn bệnh quái ác này. Cuộc đời cống hiến vĩ đại thay đổi số phận hàng triệu người. Trước khi qua đời, giáo sư Richard Schuyler đã để lại cho nền y học thế giới những di sản khổng lồ, hơn 1.000 công trình nghiên cứu. Ông là giáo sư tại Đại học Sydney, là một trong những chuyên gia giải phẫu bệnh ung thư hắc tố có ảnh hưởng nhất hành tinh, sở hữu ngân hàng sinh học ung thư hắc tố lớn nhất thế giới, đảo ngược tỷ lệ tử vong. Nhờ các nghiên cứu của ông và cộng sự, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư hắc tố di căn đã tăng ngoạn mục từ dưới 5% lên tới 55%, mở ra cơ hội sống cho hàng triệu người. Di sản bất tử ở lại với nhân loại. Điều khiến vị giáo sư hạnh phúc nhất trong những tháng ngày cuối đời là được nhìn thấy liệu pháp thử nghiệm trên chính cơ thể của mình đã chính thức được đưa vào thử nghiệm lâm sàng vào tháng 2 năm 2026 để điều trị cho các bệnh nhân khác. Ông đã ra đi, nhưng ngọn lửa hy vọng mà ông thắp lên bằng chính sinh mạng của mình sẽ còn cháy mãi. Xin tri ân và cúi đầu trước một nhân cách lớn, một trái tim cống hiến đến nhịp đập cuối cùng.

0: Yeah.
1: Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe qua bài hát mang tên Thuyền nhân Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay 20 tháng 6 là ngày tị nạn quốc tế. Trong đó có phần lớn những người Việt Nam chúng ta đang tị nạn trên đất Úc và khắp nơi trên thế giới. Hoài Hương và Bích Hải xin kính mời quý vị nghe bài đọc Nhà tôi, 7 người đi, 3 người đến, qua lời kể của cô Ba Lành, 71 tuổi, ở Mountain View, California, một bài viết rất cảm động.
2: Có những câu chuyện không phải để đọc cho biết, mà để không quên. Có những cái chết không có mộ, chỉ có sống. Và có những người sống sót là để mang giùm ký ức của những người đã chìm xuống. Nếu bạn đọc đến đây mà tim bạn còn yên thì xin đọc tiếp. Còn nếu thấy cổ họng bắt đầu nghẹn lại thì bạn đang chạm vào một phần của lịch sử. Sài Gòn 1979. Ba tôi là trung úy địa phương quân. Sau 75, ông đi tù cải tạo, hơn 3 năm mới về. Ngày ông bước vô nhà, tôi suýt không nhận ra. Người gì mà chỉ còn da bọc xương, tóc bạc trắng, mắt trũng sâu như hai cái giếng cạn. Má tôi đứng chết lặng, rồi bà run run. Ông, còn sống thiệt hả ông? Ba tôi cười, cái cười không thành tiếng. Chưa chết, chắc tụi nó quên. Nhà chín miệng ăn, hộ khẩu bị cắt, tem phiếu không tới lượt, gạo không có. Tiệm vải của má bị niêm phong, dán giấy đỏ chói. Họ gọi là đánh tư sản. Má tôi gọi là đánh nát đời người. Đêm nào, bà cũng quay mặt vào vách mà khóc. Không dám khóc lớn, sợ hàng xóm nghe. Anh hai ngồi bó gối một góc, giọng khàn. Ở lại là chết mòn đó má. Má im lặng rất lâu. Đi thì đi hết. Rạch giá đêm không trăng, ghe dài 11 mét, nhét 63 con người. Chủ ghe vỗ ngực. Yên tâm, ghe này đi trót lọt 2 chuyến rồi. Tụi tôi bị nhét dưới hầm mái, nước ngập mắt cá, mùi dầu, mùi người, mùi ói, trộn lại thành thứ mùi không bao giờ quên. Em Mốt nắm tay tôi run. Chị hai, mình có chết không? Tôi nuốt nước bọt. Không, mình đi tìm sống mà. Ghe vừa ra cửa biển, đèn pha quét ngang. Biên phòng, tiếng ai đó hét lên. Đạn xé gió, vèo vèo. Có tiếng kêu, ôi trời ơi. Rồi im bặt, sáng ra mới biết. Thiếm tám chết, không kèn, không trống. Chỉ một tấm chiếu, buộc lại. Má tôi quay mặt đi, không dám nhìn. Xác thiếm thả xuống biển như một hòn đá, không ai biết biển sâu bao nhiêu. Cướp biển gần Kora, hai tàu Thái Lan áp sát, những bóng người nhảy qua như quỷ, giao súng, mắt lạnh như không phải người. Vàng, đô la, lẻ lên, không có đánh. Ba tôi không có là đánh, ba tôi bị đập bắn súng ngã xuống, mắt cháy ướt cả trán. Má tôi lao tới, đừng, ông ấy bệnh rồi, xin tụi bay. Một cú đá, má tôi văng ra. Rồi chúng bắt đầu lôi phụ nữ. Tôi, em Út, con bé mới 12 tuổi, nó khóc thét. Má ơi, má ơi, má tôi bò theo ôm chân tụi nó. Tao lại tụi bay, thả con, tao lại. Nó còn nhỏ, nó chưa biết gì hết. Một tên cười đá mạnh, shut up. 6 tiếng sau, không ai hỏi. không ai dám hỏi. Khi chúng thả tụi tôi về, em Út không khóc nữa, không nói, không nhìn ai, chỉ ngồi như một cái xác còn thở. Má ôm tụi tôi, cắn chặt môi đến bật khóc. Con ơi, tôi muốn khóc, nhưng không còn nước mắt. Trên ghe 63 người, không một ánh mắt nào dám nhìn tụi tôi. Không phải họ vô tâm, mà vì họ ai cũng sợ phải thấy địa ngục.
1: Ngày 11, biển nuốt người, hết nước từ ngày thứ 7. Thằng Tèo 6 tuổi khát quá, nó lén uống nước biển. Nó lên uống nước biển, nó lén uống. Tối đó, nó co giật, má ôm nó, lay, Tèo, uống miếng nước nè con. Tèo ơi, đừng bỏ má. Nó nhìn má, đôi môi khô nứt. Má, con khát. Rồi tắt trên tay má. Má không khóc thành tiếng nữa, chỉ có tiếng gió biển mà thôi. Ba tôi thức trắng ba đêm. Đến đêm thứ 11, ông bắt đầu nói sảng. Tụi bay ráng sống, đừng quay lại. Anh hai nắm lấy tay ông, nói, ba đừng nói vậy. Ba tôi nhìn xa xăm, không còn thấy tụi tôi nữa. Ba mệt rồi. Ông gục xuống, không thở nữa. Má ngồi đó, không khóc, chỉ nói một câu nhỏ như gió. Ông đi trước, tôi theo sau. Ngày thứ 13, thằng Tý 9 tuổi cũng đi. Ghe còn 59 người, nhưng không ai còn là người như lúc ban đầu nữa. Bulau Bidong 1979, ngày thứ 15. Một dàn khoan của Shell thấy ghe, họ quăng nước xuống và bánh mì. Có người vừa ăn vừa khóc, có người không còn sức để khóc. Ghe được kéo vào đảo, 7 người đi, còn 3 người đến. Má, anh hai và tôi, em Út chết sau 2 tháng. Không bệnh nặng, chỉ là nó không còn nói nữa, không ăn, không sống. Má tôi bế nó lần cuối, con nói với má một câu thôi, một câu thôi. Con bé không mở miệng, nó đi như một người đã đi từ lâu rồi. Những năm sau đó, gia đình tôi sang Mỹ. Anh hai nhập ngũ năm 2004, anh chết ở Iraq. Ngày nhận giấy báo tử, tôi nhìn má, bà không khóc, chỉ hỏi, nó có lạnh không? Má tôi mất năm 2015, trên tay vẫn nắm cái lai áo cũ, chỗ ngày xưa may 5 cây vàng. San Jose ngày tháng năm 2026, tôi 61 tuổi, nhiều đêm vẫn giật mình vì tiếng máy ghe, tiếng đạn, tiếng má ơi. Con cháu tôi sinh ở Mỹ, tụi nó học trường lớn, sống cuộc đời khác, tôi không kể, vì không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ mỗi tháng 4, tôi ra biển Santa Cruz Beach, đốt 3 nén nhang, thả 3 bông cúc trắng. Tôi nói nhỏ, ba, Tèo, Tí, con còn sống. Sóng vẫn vỗ như chưa từng có gì xảy ra. Sử sách có thể quên, nhưng biển không quên. Dưới đó không chỉ có 3 người nhà tôi, mà là hàng trăm ngàn người và hàng triệu câu chuyện chưa bao giờ được kể hết. Nếu bạn đọc đến đây mà thấy cổ họng nghẹn lại, xin đừng lau nước mắt vội, vì có những giọt nước mắt là thứ cuối cùng nối người sống với người đã nằm lại giữa biển. Tác giả Phạm Sơn Liêm.

quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe. Chúc quý vị một đêm an lành.

0: Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng.
1: Community. For the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.